dag och 19 juni det har vi kommit till och tänkte vi skulle ta en titt på dagen idag för på dagens data tillbaka i 1911. Då blir Molde fotbollsklubb stiftet och i 1976 kung Carl Gustav av Sverige gifter sig med drottning Silvia av Sverige och nøyaktig 34 år senare på samma datum så gifter alltså i 2010 då så gifter kronprinsesse Victoria av Sverige sig med Daniel Westling. Snart både Alex Warren og postkir og bygge har jeg funnet frem til oss kommer ganske snart, men nå skal vi til en kar nå om bare noen dager, den 25. juni, da det faktisk 17 år siden han døde, tida den flyr. Dette Michael Jackson på P7 Klem.

Idag kom jag över en nyhetsoverskrift som överraskade mig lite. Det gäller bilkörning, för i fjol var det nämligen 19 000 norrmän som strök på uppkörning, inte teorin alltså, men själva uppkörningen. Och så är det många som stryker flera gånger, och detta säger jag inte med hovmod, för jag strök också första gången jag skulle köra upp. Och så är det ju lite bra då att det är lite vanskligt, för i denna saken så kom det också fram att det är en som har strökt över 20 gånger. Da burde man kanskje ikke være på veiene i det hele tatt. Ferieutfarten, den starter jo i dag, siste skoledag, så for deg som har lappen og skal ut og kjøre, kjør forsiktig.

0: Sändningen presenteras av äventyrsserien Sandokan på Viaplay.
1: Vi har ett bubbelbad!
2: Se här ja, Espen har fått sig bubbelbad.
3: Men han kan väl ingenting om häst?
2: Åh, det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag och söndag är det superweekend med 2 vinnerchanser med 60 miljoner i samlet premiepott. Det betyder cirka 10 och 20 miljoner till en alene vinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälpelinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 16:10. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp.
5: På Circle K, fordi det är bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pack boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
6: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
8: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
7: Dagbladet. Først med siste nytt.